0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 530 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen, og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.

0: Cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike. Itch, I wrote Stan.
1: Færa ekspressstafettin til 60 ver leiðardagin 20. august við Estar Bridge í Hau. Melda til á praktid.fo. Tryggja þær renniblúsa við að melda til Færa ekspressstafettina á arinn 11. august. Færa ekspressstafettin samstarfi, Movi, Færa Tele, Betri Trygging, Færa Bjór og MPM.
2: Nå, skulle du köpa nåt gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme og handle der opp for til fra samlige en prøys.
3: Værst du kved? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haven.
4: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, kved skal du komme nå.
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka atlan lorst, men nei.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken, tofta jack 2, gulig veit.

Så er det, størte vi til å finne sinne, og da hørte vi Simon og Paolo av Frux Mørk inne, og det av portal.fo at du finner til her, du kan støystene, ikke best høyre, men suttje framførsene, til Simon og vil jeg ut i praten vi tatt og ta. Ja, det sommer, det mikdauer, mik og skifte som dere har sagt, og jeg halte at vi bare køyre av, Skuespillere, jeg minnes, jeg har noen liten anekdoter imot den næste sangen som fikk fram. Det Calvin Harris og Fields. Og jeg sangen, han hever en helt særlig, et helt særlig minne til meg. Jeg vet ikke om de kjenner at det en sangen her, en assosjon til et bestemt minne her. De sutter at det kan en bestemt sted. Og jeg sutter meg og føler meg og lukter og alt. Sanser et bestemt sted. Og når jeg bestemte tog, tenkte jeg høyre enda sangen. Og til tenkte jeg var annonsfer i min name. Og så kort vidt i Kjemahavnagøten, og jeg nevnte en sykkel og taksanen. Og jeg nevnte sjåføren sykkeltaksanen, han gikk rett og slett å gå, vi var tre unge folk. Jeg og Travinkoner, så gikk han etter og sier han, vil jeg ha Bluetooth? Og så sier han av jenten, jeg sier han det, og så tenner han ned sjansjen, og klokken 2 til leier nått, og vi sykler, vi fotler før, vi er sånne her sykkeltaksenen, og Mian er sånne her sjansjen kortet. Og jeg kan si det godt, det en av sånne her løtene, her man føler seg ungene, her man føler seg løyve, som jeg heier ta. Og jeg kan bjøre deg inn i de tjenestene, og inn i mygdegn her av sommerkjentingene, vi har tenner sjansjen, Callen Harris, Fields.

0: Espresso Macchiato.
1: Hatt jeg var Espresso Macchiato fra Tom Cash. Tom Cash som en av Tøymon som skal framføre av Årsens G-festivalet som vi om, ja, det en mann, det ikke rett og slett. Det en annen gøy sanger som ble gjort, som ble utgivet her i år, og det Ringet fra min, Ringet fra mine lama, Chapil. En sanger som ikke mer enn en avgå gammel, med jeg kanskje han, ja, han jo ødelen fra ødelenføren fra Arnon 2006-20, og kan jo ødelen for skia. Ringet fra mine lama, en dansk sanger fra sangerinne, Pil.

At det var regnet fra min lamma til sangeren Pil. Jeg vil sagt at festivalene I år var et, ja, nærkere rettelig gode skreier. Jeg vet vel ikke og hemskjent noen som kom I år, men flere av dem, noen som kom av dem som festivalene særlig at de danske kanskje og særlig og øyelig aktuelle har vært nekva hårst til søgneste årene. Og en av dem Andreas Ølbja, som kommer av sommerfestivalen I år, og det ja, det en, det også at det en god konsert. Han synger øyelig vel og hever øyelig gode toner at rett seg. Og en sanger som Andreas Ølbja hever til hjem fra fabrikken. Så lad os lukke og høre Andreas Ølbja, vi sanger hjem fra fabrikken.

Hatt her var Rønja, som Rønja Røssen, som lot dere her I sendingene. Vi rønner noen viksjene, og en høste tar vi tatt og live, tøvnløk og prat. Vi Rønja og systrene, altså øsene, her der kurs I tøvnløstekvinner. Det var sånn, I samband vi sommersendingene, her FM8, som kvann høste fra 2011, her var live tøvnløk.

Það hefur The Cranberries við sangnum Linger. Linger ein af sangnum sem ja, við tvíinu hefur fyndið öll nýtt lúf. Tví að hann, ja, fyrst hann bleið, hann bleið gjörð öll cover af Otis, The Royal Otis, öll sangarinn. Hér hann gjörð öll cover af Lennon, Linger, og hann sending til BBC. Og eftir það svo fekk sangrinn Altså, folk kom lige nu et liv, og den originale versionen til The Cranberries for en anden affær efter at hitlistene rundt om i højmen. Det stort lidt, hvordan ting kunne flaske sig. Og Anna, som stort lidt, det hever nok været til Øtlandheimen unge og ældre, som har været av Roskilde Festivalen, som just færden efter om kanskje akkurat ikke kunne sidde og lort der, og hever en sindere ilt i høtten at, ja, her var livet et råkalt liv, hessa Sønnes Vignar av Roskilde, og en person som fikk ståra orangesin paddelen at kåka, det var Sara Larsson. Hun var et av høvsnånen til Årsens Roskilde Festival, og vi får høre sangen Lush Life til Sara Larsson.

0: Ja, det har vært sangen New Religion til Babe Rexha og Faithful. Vi har da idéer. Vi har jo idéer hørt om Scouse House, du nødt til å utrotte her barna, eller utrotte her huset, som i hølen til gamle klubber nå. Og vi har pratet ut i samband med vi Ake Andreasen, som en av sånne noen, og en av dem som reker til barna. Og her har vi hørt om hvordan folk her kunne savnes om utrott, og ikke etter utrottet, og i samfunnet vi kvann annen. Og vi har prat. I morgen så vi atter her, vi sommersendelsene, vevnende vi tøvnlogje, live tøvnlogje fra 2011, jeg satt ikke på at jeg feit, Erika. Du kan høre til her av FM8, Hette Heva sommersendingen, vi her av Vagn Danielsen. Hun pushta, mikt og høsta fra 2012. Atter vidt og i morgen fra 2012. Og om det sånn at jeg får en sanger ved meg i morgen, så det sånn at vi faktisk også strømmer den fyrre tøymen. Og portal.fo, av forskjellig her, så kan du søtte live-strømmingene av sendingene, så at du ikke best kan høre tøvnløgjen, men du også kan søtte tøvnløgjeren mye framfor, og søtte prate, eller åkken prate samståndes. Det her var en og en suveren sending, en og en sommersending av FM8. Vi her er Vagn Danielsen, og jeg takker til her kære lortere, for jeg tog over lortere. Det her den originale sommersendingen av de første skulle sende flatene, om man skal si det så snart. Det her ja, sommer... sommer, det good vibes, det godt lær, go on there. Det her sommersendingen av FM8. Takk for det, Tid. Og minst til... Tudlo vi har videre, to er skol, vi elsker det, jeg elsker det, og join og have en god dag. Have a godt sommer, vi tar oss etter i morgen klokken 20. Bye bye.
1: Sommersendingen er sendt samstarv ved Jusk.

0: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og færtar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje godt nok.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus, eit lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja til. Kunna det om treidnar av fd.fo.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
5: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykk at det renner blåse ved å melde deg til Færa Express-stafetten og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
6: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
7: Klokkan 12. Her du inne av FM 1.
8: Batna konur fá nú tilbo ókeypis koppsetning med RS-virus. Landstorskvinnan við halsu og orskumálan Eitis Hartmann Niklasen setur í gildi ein kunnkjær sum tryggjar að koppsetningin verður partur av ókeypis koppsetningar tilbo nú til batna konur. Kunnkjærin kemur í gildi í dag. RS-virus eit vanligt antalsvirus sum selja ger sig í hest og vetramannum. Så som flest RS-virus til, eller elver RS-virus til mild, krymlyknande sjuk og etkjenne, men så små man på at noen selger noe i føringen og pink på at noen kan sjukene kjeres alvarsom og i sommerføren krever innlæsning. Vi koppsetningene vil ha battene vars tar første månedene etter føring. Ta battene kunne være koppsett, vil ha møtene flott fra mammene til battene og i møløvene. Hette minker om vantene for at battene får alvarsomme sjuk og av RS-virus og i første livet månedene. Enda mål gjør verja til minst og bøttene som å særlig vikkom for alvarsomme sjuk og av RS-virus. Vi har som få battene kunne et utkjøpes tilpå som kan være vidt av firebildet alvarsomme sjuk og innlegging til pinkebøttene. Eitis Harsman Niklasen, landstyrskvinna i Halsumalun, sier at malt verið til að batnakonur sem hefa termín og puntur og í RS-virustugini fá koppsetningin í samband við 3 og 4 byrjandi batnspúra kanninsna tjá eknum lakna vanlig omlaði 2-3 batnspúra viko. Koppsetningin kan gerast í tugjarskonum frá 24 til við 35 plus 6 batnspúra viko. Framan undan få batna kunde tilbo om avkjøpes koppsetting fyrir kikasta etter viku 24 i borartøyne og koppsetting fyrir influensu fra 13. Bansborar viku og i vetrahalvarnum fra 1. oktober til 13. september til 20. december. Vi nødja tilbo om vi sås at 3 avkjøpes koppsettingar tilbo til batna kunde fyrir kikasta, influensa og RS-virus. Alle fyrirtøkene bakka fra oss tok 3-2000 tons av lakse i øren årsfjøren i år, var kring hver pjassia. Nekta mestan 62.200 tons var tidsen i fargen. Bare 3.200 tons var tidsen i Skottland. Mial vekten i fargen var 5,6 kilo, hun var 5,2 kilo i Skottland. Smolten var 5,6 millioner i fargen og 3,9 millioner i Skottland. Hansfrun seldi í tøyarskanum 63.400 tons av æle fóri í øru Norðfjörðinni. Virki kjepti 190.000 tons av fiski. Og Georgia til Tórshavnar kommuna og alt kan sattmála um kloakkarbeið við sjósan í Arjun. Tey vil lunch við nei ta gera nei ka við hesa kloakkla instans sum ikki langur er nú til hørskandi. Talan är min största arbete som ska göras och tog gjort av att lösa ett labbyte arbete uppe i två. Det är såst att fyra parter av verskattande nuttja kloakklöningen fram i Sjösaunen och snurr hesen parterna sig om kloakkarbete uppe i landet. 17 parter av verskattande är så kloakkarbete i Sjösaunen. Det arbete ska lösning bjöst ut och ska efter att han börja nästa år. Arbeid fra landet som satt man nå gjør det om skal begynne i vike 4-3 som begynner månedagen 16. August. Vi har sett akkurat 4 at Einar og Fjøren skulle være Reiner, og hentan kloakkverskattlanden fram ved Sjøsavnen har vært mellom fremst og reafestingene i kloakkarbeidene. Tøy Santager er et velomtøkt og nekbrukt øke, sier Elsa Berg, borgarsjøret i Havn. Tve tilbå kommer inn på arbeid, Arstakon 8 lakre tilbå som verst og vilja 4,5 million. Tullja 17. parten tjuar var et arbeids av åpa vevn i Foklaferi her en trukkur koppa i opplyse vaklaren av Løggreglstøyne i havn. Føreren slapp ur trusjonen og var kortra 20 kroner. Føreren fikk som kjist onkrar små skjer, men talan var ikke om det kan luftsatsle, sier vaklaren. Og så er sentra utrattet til førerske landslivsleikeren Martin Agnarsson er avvist til svenske møsterne Mjellby. Landslivsbakkeren er ved til Mjellby, her han verer livfellet i Akka Samuelsen. Ordos fremmat, som han har spalt vi her til, for flere millioner fyrføringen, og som kommer skiftet ordentlig på plass i kveld eller i morgen. Martin Agnarsson er et fralukt kappinger og er 25-26 år før ikke landslivsspilleren, være Årsens Lie og innast best av dansk og daltene. 22 år gamle vinster vangverden være Øsne Vi at få Ordos fremmat, opp ur er dalt er 4 og AHVM være 4 profilen. Nå er greit at Ordos fremmat ikke langt for at det var Martin Agnarsson i Hauptnån. Han er 8 år etter å satt malen og fele i hevesak i hjertel tilbå i ur Svørge. Og det er så løsner at i Svørge som hjelper i her spiller Atje Samuelsen framannontan og jeg tar seg for løt så gjerne vi... Med Martin Agnarsson, han är av ett till Sverige att färra till en jaktnota obligatorisk och lakna kandisna och så igen vid sottmalen underskriva vår. Tips blir ju att säga att tällan ska vara om ett skifte som har ett video på omlag halva 3 miljoner kronor. Och kan vi vara av er med den äckliga gåen utgångsteg då är samma som mot en mörstern ur Luxemburg och i första omfärg i Champions League för 2 månader så gärna. Men ett välspalt mål från Bissen och ett KLI som fattar näka och i steg i Gjörde är att Distrin och Klagsvig och Gjörskvälte ända i 2-1 till KUI. Målen till hemmalinen var gåd, flott och på enrejsen inlägg och från logistutare här. Först Brito till Osama Ali som i en första minuter spalte sin ganska bästa list i KUI Blåsne och i Örön Hallajem. Ta var det 8 som spalte til Patl via en frysbergsjem. Tellen var om Europamål nummer 14 som Patl Kretsker fikk nete, og her vi er og han og 8 Fredriksberg jauner i Europamålen. 17 valet kom i Holtrusjens runda mot det, og tellen var ganske luften i at Lige og Magnus Powell for å vinne seg en større 4-mån. Men utlige Sverige kjøtt 8 år, og måtte enda noen skulle gå i stand i møte. Förra morsan är färre vid en av smälare Lösland till Luxemburg. Här linje hittas att hon byggde dig i nästa vikon. Men alltså KU vann distan i Görskvölde. Och nästa dagarna ska ett förrest ungdomslandsliga att hon röjna sig och göra en vörd av allt jag har paddeln hon. 06 och 06 Arkengrens av mannen är och 3 och argare och i en enda spelare. Trotcher baskadister er av skrånne, nasta 4 denar, og lagt vi til brotts med å serpia i det. Et kroppslig og størst li, et typisk balkanli som kanskje høskar okkom vel, helt Jakob Ekon 4 i Høyvåg Sundagen. Første profilen skal spela vel i Rumænia, her li i søgneste denar i 4 vekas 1. Og det er klokkan 16.30, for jeg følger så etter første stegn, og i annen troplån diste som altså høyrest her av FM 1. Hesen distrin, eins og allir hinir tja fyrjun i endaspelnun, vera strömtir outshapes av portalnun og vera at høyra av FM1 fyrir öllu fyrjun.

16 i dag så har vi et vindoverspill her vi får å ta seg senter om orskoskiftet tjåkon, og hvor et sånn stekker kommet ui av fra grønn og orsko ui ordentlig og i gang til fargen. Gjester i dag er Båje Beck Jensen, som altså er i sentingen i tjåkon, vindoverspill klokken 16 i dag. Vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen blir at du tog inn klokken 15.

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Skal du flytta til eller ur førjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horene. Safari gjør livet lettere.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme han kjøter opp for deg for en samlig en prøys.
3: Værst du kvæl? Ta Jerry!
2: Colorama saltengere, tvørere

0: 播好少有。
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svenna Mersdar? Hetta Mersdar at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og er i middel framkomnelse madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så er det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Offer. Full of M's, Film of M's.
1: Sledger Dostum.
2: Visste du at Vensel har plateverste, vi omvelder alt bilmester, Lackverste teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du veit, reinsøres. Ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ta det her en Toyota.
2: Tjalla der! Tjalla der! Tjalla der!
3: Tjalla der!

Skouseshouse er nå stedet her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Skouseshouse viser vi til fotball, håndball, dusj, formula, kapprower og annan utsatt av storskudja. Skouseshouse, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og ting oss vi ofta.

0: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakkar, alt etter hva bilen man hører tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en frys.
3: Vær du kvæl? Det gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tionde av FM 1.
7: Bakkafrost tog 32 tons av laxe i öron årsfjörn 20 år. Nekta mestan 26 200 tons var tidsen i färjön. Bära 3200 tons var tidsen i Skottland. Medelvekten av laxen som var tidsen i färjön var 5,6 kilo. Och i Skottland var den 5,2 kilo. Smoltene var 5,6 miljoner i Italien i färjön och 3,9 miljoner i Skottland. Havsbrun, som pastor av Bakkafrost Sandhessen, hun selgte 23 400 tons av elføre og gjør Norsfjørensje. Virke kjøpte 190 000 tons av fiske i Fjørenstånd. Badna kunne få noe til på om avkjøpes koppsetting for RS-virus. Landstorskvinnan vi har så og Orskomalen, Eitis Hartmann Niklasen, setter og gilte kundkjerna som trittjer av koppsettingen ved pastor av avkjøpes koppsettinger til på noen til badna kunne. Kundkjerna kommer og gilte i det. RS-virus vanlig et antalløs virus som særlig gjør om seg hest og vetramannen. Tjatt om de fleste elver RS-virus til mild, krymløknende sjuk og etkjenne, men tjatt mamma på at noen særlig nøyføring og noen pinke på at noen kan sjukken gjøres alvarsom og i sommerføren krever innleggning. Vi koppsett ikke nå ved battene hvert første månedene etter føying. Da battene kunne vi koppsett ved å møte henne flott fra mammene til battene i Møløvnån. Etter minker om vantene fra battene for alvarsomme sjuk og av RS-virus i første livemånedene. Enda bare er det verdt at de minste battene som særlig vikvom for alvarsomme sjuk og av RS-virus. Vi har som får battene kunne et avkjøpes tilpå som kan være vidt til å firebyrke alvarsomme sjuk og innlegging til pinkebattene. Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna, vi har så årskommanden, sier at malt vil til av patnakoner som har termin og punter og URS-virus årstøyene få koppsettingen i samband med 3-4% batnsporer kan ikke nødvendig ekne lakna, vanlige omløy i 2-13 batnsporer vi går. Koppsettingen kan gjøres i 2-årskanen fra 24 til 35 batnsporer vi går pluss 6 viker kaskan. Og så det vevertvintene i sjåkon, og det kommer her. Og i kveld vekser vinteren opp i frukslå til fruskan vind til 5-20 meter om skonte, samtidig og som fralo i regn. Fyra par morgen lå til frukslå til Østeninja, trutjer til 8 meter. Det var samtidig og regnet til alle vever, men det var også løyt mellom 11 og 16 sti. Så skal jeg minne at klokka 16 så vinner Varpia Skrønne i Fertosa vi Boa Bekk Jensen og vi Fertosa om grønne orskoskift i fargen og kvita gong og så sant vi har fått mer grønne orsko at virka og i fargen. Vi på Eir Gunnar Johansen og Alten Gregersen rett vi tog inn noen klokka 16.
8: Er du show, Mauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller vidtja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlån vekkre.
0: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og du hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør bojetøyna stytt.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
9: Fra gulle klokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, ondkjø møte, ondkjø størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk prus. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilert, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eikene.

0: Tvei Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk et dem om, kjør reinservice. Vi tveit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tvei det en Toyota.

0: Les Mayra og KOBR.fr.
1: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Vinnevarspe, vinnesending og FM1.

0: Det var en mulighet å gjøre det på.
1: Men det er så kjapt ofte i fargen at vi er skiftet ned små, landdøkjøkene er kjellig størst, det er disse 400 kilometer som vi snakker om, og vi kjenner, og vi øyer, og vi kommer for tatt opp på, og så fremvis. Vi tar dømen når vi øyer, her skulle vi også sette snakere vindmiddel opp. Det er datt pura ned i fire.
0: Ja.
1: Og det var ikke det stod ned i bygtene.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man hørt den her mødagen for at færre til havs for mødagen.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare å være.
0: Nei, altså den eneste grunden til at du færre til havs for mødagen, det er tog jeg folk ikke vil jeg sørge på det. Så det er nekv dyrere, og tar man snakker om prisen og orske, så hikker du etter hva koster uloven, hva koster det at vi lykker halte det, Og så råkna du ut fra tøy, råkna du en kilowattøyma prøys. Så vindorsk er ikke gratis tøy at du finner vindmøllene opp og så melder det bare rundt. Alt koster. Og tøy du råkna tann prøysen ut, så skal du råkna vi hvis det ganger rymelig vel, tøy du kører vindmøllene ut av havet, og det ikke for djupt, så skal du råkna vi tvert til trutjafferen er så negv som tøy der stand av land. Råkna vi trutjafferen er kanskje mer realistisk. Så her som vi tar å se nøkker 20 øyre, så må vi drakna vi, hvis det gikk helt vel, hvis det ikke ble øyla kjøtt djupt tjokken, så skulle vi ganske drakna vi en 30-40 øyre per kilowattøyma. Men det ble øyla kjøtt djupt tjokken, så vi kan godt drakna vi at det er ganske forsøyre eller mer. Så hvis du vil betale mer, og hvor skulle man vilja til?
1: Ja, det kan så bare være ett svær på det her, nær sagt. Ett er man kan være til, man kan være omkvarvets bevusster om at tingene skulle være værende orska, det er så godt nok. Hitt er så til at vi da har mest av lusen nu, at det er veitingar skilt, eller veitingar mølagene, at vi får alt det som vi skulle bruke. Altså, i en politisk avstående heimen, så får vi ikke alt det som vi vil ha.
0: Ja, yeah. og ta jeg sier til mye på Telemeier, ta også bare i min sammenbering av skulle vindmyndar være landet, yeah. Eller at det skulle være haun. Og her har jeg vågna at vi tilfølger at det aldri ble nøyert av hver vindmyndar ut i havet, det er mest ikke bare at orskan ble nek dyrere. Og til eneste grunden til at du gjør det, det tror jeg folk ikke vil ha suttet på det.
1: Ja. Yeah.
0: Og det blir en nekvdøyre til strømbrukeren.
1: Vindmiller er det som vi kjenner mest til her, og hvordan er det med dere løyer, men solorska vinner øyne ikke fremover.
0: Ja.
1: Hva er det firma solorska i mot vindorskene?
0: Ja, og solorska har vi ment seg ekstremt nekv det seneste årene, det samme med batterøyen. En fire måneder vi solorske er at ting ikke melder rundt og flyter seg. En vindmiller er en store dimser som melder rundt og ta hevet og vil jo kalt og slit og til mekanisk ta omsetter vinden til elorska solpaneler de litt her i fri, omkret dem og trakka solen, altså fylkja solen det har blitt sin dörrar men tar fast om arbetsjur men han i det enfaltet utgavene her ligger de fri og så framleida ta i solen lysrata eller ta det ljöst. Og her ser man særlig her som du hever nekva soltømmer at kilowattømmerprisen blir øyla lavere. Og vi kan godt snakke om 20 pluss 25 år eller åksåret. Og tar man så kombinerer det her vi batterøyen så blir det nega dyrere, men så har du orske alt økt. Og i fargen har det her vært øyla godt. Det finnes nekva mer solpaneler. Tøy at særlig om sommeren brenner vi nekva olje til elframlæsel. Om vetren brenner vi sjående nekva olje til opphitting av husen og i oljeforringen og så videre. Men hvis man husker om elsøyene, så er det særlig nekva olje brent om sommeren. Tøy at da har vi ikke lukket noen vind og ikke lukket noen vatt. Som annars är det här stora kjälten här tjocken. Så det har varit öjligt gott att haft nekv mera sol i förrjun än solorska än vi har nu.
1: Nu känner jag inte en äcklig solorsk, men jag ser till dem som Danmark här gjort det stora marscher vid solpanelen. Vi såg en av den här inne i Kampstall, det här var en äcklig sett upp vid nökron panelen, men det var så öjligt lustig skala kan man säga. kan man fyrstilla sig när kan stä i färgen här man kan sätta stora

0: than I or am.
1: Les Mayra og KOB.fo.
2: Hej, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til åkken av bilrøkt kulavensel.fo.
3: Fra portalen nå løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Heimeren minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på utøyene stittre.
5: Færa ekspressstafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde til Færa ekspressstafettene og er den 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Det var tærlig vinter, jo. Sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tofta tjekk 2, du får tjeje det, 00, 00. Gulluveit kan det best.
8: Klockan 5. Her du inte av FM 1.
9: Det skal gjøres okkur fyrir a setja fyrir aftur a gróna orskuskifti i farjón. Og i sendtidjen vinnuvarspi her á FM 1 fyrir Lötsugjane vit jeg bori Bekk Jensen som orskusur frøyngur. Her voru spurningarna om ímislu av grónar i orsku nefndir, tosa ver vindorsku, sólorsku og era orsku til dømes tjarnorsku. Spurtur hvað hann helst skal til fyrir að fá fyrir aftur á orskuskifti í farjum, nefndi hann hendan mögulega.
10: Þið að kæra CO2 átjald á. Svo þess að tætt hjú kærir að kíla CO2 út í luftna, svo betalðu hann að króna. Og það fyrir bænlæs á bensínprúsin, það fyrir bænlæs á dieselprúsin. Ég sé ekki það sem mann skal gera, men ég sé að það hann bóð som rikar. Hvis du så teker til kronar og bruker til beinleis til orskeskiftet, så kan det gjenge øyne jeg skjøter. Men det krever at politikerne innskjer til. Og jeg har ikke inntrykk av at hverandre samgående innskjer affære i handelretning. Men skal du kjøre stolskipene inn, så skulle det betales. Og hvor ikke teker fortjengene fra tog som du røyner av bæsa? Det er aldrig jo mening, mer enn at jeg har det av lønne tjongkron som arbeider i bonus til hver dag nå er fri.
9: Sier Bøye Bekk Jensen, som altså orsko ser for yngre, og vidt jeg åkken i vinnuvarp noen fyrir løt, så gjerne sendingen vinnuvarp blir enda sendt i morgen klokkan 16, og hun fyrir øyne høyrast av heimasugene til fm8.fo 17. Nu ser jag borgarsjöran i Sandtöden i Attervarst vid sig och samband vid Sandtia-tunneln. Och jag har någon öppnån brev till torra som är uttryckten i tunneln. Skriva torra med landa. Nu är det mer än tvärvig och sugen att jag blev högt att det kunde man gröja ifrån för att nu är gäll i Sandtia-tunneln. Efter årsaken av att vi där finns just samma troblågan som var i fjör, tunneln är mjörska kentor, vater och skiten. Marion Debes röste spårningen, men hever inte svär finns det. Milan har varit på ljus av målet, men hever inte nytt först fram om troblågan helt år. Vi tog vän av kommunen Santia Sjöslo vilja tog jag höjta av tecken och att ge vacken och att som nöjda Santia tunneln dagliga ett svär på vad det är som sker att Santia tunneln är i tystande som han är. Vänliga svär jag kan på spurningen och ge vi åken ösne svär på vad det är att lagera av troblöjkan och när vantas kan att han blir löstor. Då hessen troblöjken kan lösas det här var tid vust i värstje. Borgar i ötne vända sig till åkara vid spurningen om kvartunneln överhöver i tryckare kajra och i. Hetta er brev som borgarsjóranin samtøy er sørslo, altså telsum kommunen, her sori hava skriva til Marion Depus som borgarsjóri i Skåpun, Kristian Oskar Hendriksen som borgarsjóri i Sante, Anna P. L. Olsen som borgarsjóri i Husavøyk, og Linjon Kristiansen borgarsjóri i Skålavøyk kommunen, og så Johan S. Hockaren borgarsjóri i Skåvøyk kommunen, og eisne skriver hun til dette her. Bakkafrost tog 3-2000 tons av laxe i øren årsfjøring i fjør, eller i år. Nekta mestan 60.200 tons for tidsen i fyrjun, bare 3.200 tons for tidsen i Skottland. Medelvekten av smolt i, nei, av laxe, tiknum laxe i fyrjun var 5,6 kilo, hun var 5,2 kilo i Skottland. Smoltene var 5 millioner og 600.000 i tali i fyrjun, og 30 millioner og 900.000 i Skottland. Havsbrun, som er parstret av bakka fra Samtelsenon, selgte fauer for 2400 tons, og til alle fauer vi tås om. Virke kjøpte 190.000 tons av fiske til å framleie av. Batnakoner får vi tilbo om avkjøpes koppsetting for RS-virus. Landstorskvinnan vi holdt så årskomalen, Eidis Hartmann Niklasen, setter i gildi en av kundsjer som trittjer av koppsettingen ved pastor av avkjøpes koppsettinger tilbo om til Batnakoner. Kundsjeren kommer i gildi i dag. RS-virus et vanligt andløs virus som særlig gjør om seg i hest og vetramannen og Tjata med flest og elver RS-virus til mild krimluknande sjuk og etkjenne, men tja små av en pattnån, særlig av nøyføringen og pinkepattnån, kan sjukkan gjerast olvarsom og i sommum for en krevja innledging. Vi koppsetting vera pattnå varst fyrst og mannanar etter føying, da pattna konan vera koppsett vera møtenne flott fra mammene til pattnå i mørlunnen. Etta minkar om vantan fyrir pattnå fyrir olvarsamma sjukur av RS-virus og i fyrst og liv mannanån. Og i Kjartjart og Torsjønner kommune har Arte konsertmålet omlokk kloakkarbeid ved Kjøshan i Arjun. Det vil ikke være nøyde til å gjøre nøyde ved disse kloakkløyningene som ikke langt er nødt til å raskende. Talen er om et størst arbeid som skal gjøres, og tog er just av å bytte arbeid opp i tvær parster. Hette er såstatt fyrre parsten av verskattene nødt kloakkløyning frem ved Kjøshan, og snur hese parsten seg om kloakkarbeid som skal gjøres av landet. 17 parster av verskattene er så kloakkarbeid i Kjøshan. Det arbeidet skal løsning bjørast ut og skal etter Atlant byrja neste år. Arbeidet oppi av landet som Sottmann nu i Gjørterum skal byrja i vik 34 og til altså månedagen 17. august. Vi har sett dere fire at Einar og Fjøren skulle være røgnar og hente kloakverskattlanden fram i Kjøshandlen har vi vært mittlen fremst og rævfestingene er kloakarbeidnån. Tøy i Santa Kjær er et velomtøkt og nekbrukt økje, sier Esaberg som borger seg i Torsjonal kommune. Tvei tilpå kom inn på arbeidet. Artikon 8 lakra tilbøye som var støvlig av 4,5 millioner kroner. Føreske landslidslageren Marsten Agnarsson er avvist til svensk og mesterne Mjeldby. Landslidsbakkeren er avvist til Mjeldby, her han er livfellig ved Akka Samuelsen. Årets fremad fær flere millioner for føringen, og som kist kommer skiftet endelig opp av plass i kveld etter i morgen. Martin Agnarsson er fralukt år 2025-2026, og her fører ikke landslidsspilleren være årsens lige i nestbeste dansk og daltene. 22 gamle vinstre vangverden var øyne via få årets fremad opp ur ære dalt, ære 4, og avvind 4 profilen hun hever større. Nå greit at Aros Fremad ikke langt før jeg var Martin Agnarsson i Haupnån. Han hever et år etter å ha satt malen og fela i sakkerhjert til på i Osvørtsjø. Etter vil tipsbleie være vi fyrre parsten. Talen skal være om et skifte som hever et video på omløy 0,5 millioner kroner. Og så det altså nå at føreske ungdomslandstidene atter skulle være røyne seg, og røyne kjøren var alt kjøret paddelen. 06 og 06 årgengren kjermannen jo tre år i arreien enda spillet. Trutjer, balkadister jo av skrande, tar nast og fyra denar, og lakverer til brottsmøte Serbia nå om en av løtene. Et kroppslig størst li, et typisk balkanli som kanskje husker å komme vel, helt til Jakob Ekon 4 og i Høyvøksundegjen. Hesen distrin som altså mot Serbia, altså atler hinner seg fargen i endaspelen til HM endaspel, vil strømter utkjøpes av portalen, og han vil utvarpe av FM8 for til atler i fargen. Og til begynner han ut av i livet at lese vekkere her. Og i kveld vekser vinden opp i frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samtidig og som fralo i regn. Fyra part om årsinn lå til frukslå til vissen, ikke 3-8 meter, samtidig og regn, eller hele vever og hiten med 11-16 sti. Altså lukt til morgen. Jeg ser vore tog inten i øyternom, vi bøyer Gunnar Johansen og Atten Gregersen, vi rettet vi tog inten i morgen av mitt EM.
0: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
11: Sona-appen hever nega til ødl. Sona Plus hever et løyde som du meira. Sona Plus. Et løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som er kunde til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
3: Fra portalen om. Nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
12: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikket.
13: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
14: Jensen Madrasso fra Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og midler framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det røysene knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichen.

Fær og ekspressstafetten til 6-7 ved leger deg 20. august ved Estar Bridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Fær og ekspressstafettene og er 11. august. Fær og ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hykke etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota.

Scouse House. En hos deg er her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utropter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vei 8.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse, vi har melda til Færa ekspressstafetten av Arne 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: 21 av jorda. 340 hester. 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk. Lekkert roer. Lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice. Ta veit man av det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det jorda har skiftet. Kom og hikk etter en måned til reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.
2: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.